0: najbolje 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ovo je TDI Radio. Samo.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
4: A gdje je igrao?
3: Pa u Mozartu.
4: Ne znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
3: Ti u stvari pitaš gdje je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
4: Opa, kakav car.
3: A šta misliš, kakve su nama šanse?
4: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
5: Mozart, važno je s kim igraš.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
8: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Armeni. Tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa za sat ispred svih, ili jedan je u stvari sat prošao od kad smo se posljednji put čuli, da vam kažemo koliko tačno ima sati, dakle 5:01 je.
3: 5:01 je, jeste, tako je, dobar dan.
2: Pozdrav sa TDI-a, kako ste, kako vam ide ovaj ponedeljak, kako ste možda upravo završili sa obavezama i priključili se? Dobrodošli TDI kafe, Lola.
3: Tako je, dobro nam došli, tu sam, dobar dan.
2: Preko puta mene, moje ime Ogi, vi slušate TDI kafe, bit ćemo sa vama sve do 6, pa kakve god da su vam planovi i obaveze, pod uslovom naravno da imate ikakve obaveze u ostatku ovog ponedjeljka. Mi ćemo biti sa vama, tu su naravno i hitovi i samo hitovi na playlisti. Dakle, Crystal Waters, Tiesto, Teddy Swims, to je ono što nam stiže za nekoliko minuta. Prvi u nizu, Another i Talk to You. Dobar dan.
3: Dobar dan.

0: 10 godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Od 6. do 12. avgusta izaberi svoj novi komad namještaja u Numanović salonima. Ceo asortiman troseda i svi eksponati na rasprodaji uz dodatnih 10% popusta, čak i na već snižene cene. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, dođi, vidi, kupi, nikad povoljnije. Numanović.com.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mjesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav braću i sestre, deset

Ovo dobro zvuči. A kako da nekad su gradili Afrojack, Lucas TV, Dub Vision. Tako da to su četiri cara, ali veći caravi su iskreno u Nišu. Evo narod, čitam kako nam stiže Nišvil Jazz Festival i ko to ne prati, u suštini uvek se organizuje na nekoj tako neočekivanom ludom mestu, destinaciji. Naprimjer, jedne godine je bilo u psihijatrijskoj bolnici, druge godine u zatvoru. Ove godine će da bude pitomije, biće, verovali ili ne, na pijaci. Tako da dok budemo kupovali jagode, paradajz, možemo da uživamo u jazz muzici i to skupoj, bit će u subotu u 11 sati, tako da vidimo se.